Radio Ključ. Lijevo hladne noći, plamen zore, podit ćemo teško sidro, neka bude mirno more. Hitovi za sve generacije. Nemoj se, golubi se, ni prvi, ni zadnji put. In the mix.

0: Tačno je 9 sati.
1: Slušate program Radio Ključa na frekvenciji 94,3 MHz.

0: 9 je sati i 44 minute.
1: 94,3 99,1 FM stereo.
2: Vaš radio.
3: Radio Ključ.
0: Hitovi za sve generacije.

0: 9 je sati i 58 minuta.
1: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.
0: Hitovi za sve generacije. Radio Ključ. Razočarao svuda peka na ljubiriše.
2: Radio Ključ. Kad on te ostavi in the mix.

The best music. Vi slušate Radio Kruš. Na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz. Glave pijane, još uvek čekam te, kod stare kapije, još uvek in the mix.

0: Tačno je 12 sati.
1: Ovo je Radio Ključ. Mi smo svaki dan s vama od jutra do mraka.

0: best music.
1: Vi slušate Radio Kruš.
2: Na talasnim dužinama 94,3
1: i 99,1 MHz.
3: Hitovi za sve generacije.

0: 13 je sati i 42 minute.
1: Mi smo svaki dan s vama od jutra do mraka. Mi smo mali radio, ali velikog srca. 94,3 i 99,1 MHz. Vi slušate Radio Ključ.

0: Tačno je 14 sati.
1: 94,3 i 99,1 MHz. Radio Ključ.
2: Hitovi za sve generacije. Radio Ključ.

na Mix. Ako čaše, možda te srce nađe, tek onda progledat će. Radio Ključ. Ja bih

0: 94,3 99,1 FM Stereo.
1: Vaš radio.
2: Radio Ključ.
3: Život bih joj dao, niko nije kao meni žao.
4: Hitovi za sve generacije.
3: Strah me da ti ruke da.
4: Radio Ključ.
3: Sumorni su dao.

0: 15 je sati i 15 minuta.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 94,3 99,1 FM Stereo.
3: Vaš radio.
4: Radio Ključ.
0: Hitovi za sve generacije. Radio Ključ.

0: Tačno je 17 sati.
1: The best music. Vi slušate Radio Kruš. Na talasnim dužinama 94,3 i 99,1 MHz. Što ću sad, kad si kraj mene? Radio Kruš.
2: Radio Ključ. Hitovi za sve generacije.